گپ قلش اصولانوز غا بر عمرلیک تعلیمیز یوشرنگان. سوزلش اصولی مزمون دو مهم دور. سیز بر یغیز گپ سبب باشقلا بیلن تاقالیشیپ باققانمو؟ من تاقالیشیپ باققان. بر قدم چوشلیک تاماققا چیققاندا هاوا بەك ئىسسىپ كەتكەچكە بر رامپیز دوكىنىغا كىرىپ گازلىق سۇ ۋە رامپیز يۈرۈش تامىقى بۇيرۇتتۇم. يېرىمىنى يەپ بولغاندا رامپیزنىڭ ئىچىدىن بىر تال چاش بارلىقىنى بايقىدىم. ئەسلىدىن ئىشتىھايىم ياخشى ئەمەس ئىدى، چاشنى كۆرۈپ ئىشتىھايىم تېخىمۇ تۇتۇلدى. بىلىمەن، بۇ چاش چوقۇم خوجايىن تاماق ئېتىۋاتقاندا ئېھتىياتسىزلىقتىن چۈشۈپ كەتكەن. دوكانغا نۇرغۇن خېرىدارلارنىڭ كىرگەنلىكىنى كۆرۈپ بۇ ئىشنى خوجايىنغا دېسەم، ئۇنىڭ سودىسىغا تەسىر يېتىشتىن ئەنسىرەپ، ئادەم سەل ئازلىغاندا ئاندىن دېيىشنى قارار قىلدىم. خېرىدارلار ئاساسەن كېتىپ بولاي دېگەندە، مەن رامپېزىنى خوجايىننىڭ ئالدىغا ئېلىپ كېلىپ پەس ئاۋازدا ئۇنىڭغا بۇ تاماقتا بىر تال چاش بارلىقىنى، يەنە بىر قاچا ئالماشتۇرۇپ بەرگىلى بولىدىغان بولمايدىغانلىقىنى سورىدىم. نەتىجىدە خوجايىن تاقەتسىزلىنىپ، يەپ بولاي دەپ قاپسىز، بۇ چاشنى ئۆزىڭىز قەستەن سېلىۋەتكەنسىز ئەقىچان، دەپ چالۋاقىدى. كەيپىياتىم كۆزنى يۇمۇپ ئاچقۇچ پارتلاپ، ئۇنىڭ بىلەن تاقالىشىپ قالدىم. شۇ دەقىقىدە ياخشى كۆڭلۈمنىڭ بىكارغا كەتكەنلىكىنى ھېس قىلدىم. خوجايىن پۇلنى قايتۇرماي ياكى بىر قاچا رامپېزا ئالماشتۇرۇپ بەرمەيلا قالماستىن، يەنە ئەتراپتىكى خېرىدارلارنىڭ كەيپىياتىنى قۇترىتىپ، مېنى پۇل تۆلىمەي قاچماقچى، ئۆزىنى قاقتى سوقتى قىلماقچى دېدى. تاكاللاشقانسېرى ئۇۋالچىلىق ھېس قىلدىم. ئاخىرىدا ھەقىقەتەن ئاچچىقىم كەلدى. مەن تېلېفوننى ئېلىپ ساقچىغا مەلۇم قىلدىم. ئۇ ھاياتىمدىكى تۇنجى قېتىم 110غا تېلېفون قىلىشىم ئىدى. ساقچىلارنىڭ مۇرەسسە قىلىشى بىلەن خوجايىن مېنىڭ رامپېزا پۇلۇمنى قايتۇرۇپ بەردى ھەمدە كەچۈرۈم سورىدى. شۇنىڭدىن كېيىن ئۇ دۇكانغا بېرىپ باقمىدىم. يېقىندا ئۇ كوچىدىن ئۆتكەندە ھېلىقى ئاشخانىنىڭ ئىشىكىگە ئۆتۈنۈپ بېرىلىدۇ دېگەن خەت يېزىلغانلىقىنى كۆردۈم. ئەسلىدە بۇ كىچىككىنە ئىشنى ھەل قىلىش ئاسان بولسىمۇ، لېكىن خوجايىننىڭ بىر ئېغىز گېپى بىلەن مۇرەككەپلىشىپ كەتكەن ئىدى. ئېتىراپ قىلىمەن، ئۇ چاغدا بەك ھاياجانلىنىپ كەتكەن ئىدىم. ئەگەر كەيپىياتىمنى تىزگىنلەپ نەس باسقان بولاي دەپ سەۋر قىلىۋەتكەن بولسام، بۇ مەسىلىنى ھەل قىلالايتتىم. لېكىن ئۇنىڭ ماڭا تۆھمەت قىلىشىغا چىداپ تۇرالمىدىم. ئادەم ئۆمۈردە نۇرغۇن گەپلەرنى قىلىدۇ، لېكىن گەپ قىلىش ئىقتىدارى بولۇش بىلەن گەپ قىلىشنى بىلىش ئوخشىمايدىغان ئىككى مەسىلە. گەپ قىلىشنى بىلمەيدىغان ئادەم بىر ئېغىز گېپى بىلەن ئىشنى بۇزالايدۇ. گەپ قىلالايدىغان ئادەم بىر ئېغىز گەپ بىلەن ئىشنى ۋۇجۇدقا چىقىرالايدۇ. قۇلاق ياقمايدىغان گەپنى سىپايىلىك بىلەن دېگەندە ئوخشاشلا ئادەمنى راھەت ھېس قىلدۇرىدۇ. ئەمما يېقىملىق گەپلەرنى زەردە بىلەن دېگەندە ئادەمنى بىئارام قىلىدۇ. ئادەم بىر ئېغىز سۆز سەۋەبلىك ئېچىلىپ كۈلەلەيدۇ،

ئىزدىنىشنى بىلگەن ئادەم ئەڭ بەختلىك. ئۆگىنىش يولىدا ئىجتىھات بىلەن ئىزدىنىۋاتقان، ئىزدىنىش داۋامىدا ئالغا ئىلگىرىلەۋاتقان رادىئو ئاڭلىغۇچىلار، مۇشۇ ۋاقتىڭلار خەيرلىك بولسۇن. بۈگۈنكى ئۆگىنىش پروگرامىمىزدا ئاڭلىشىڭلارنى قارشى ئالىمىز. مەن ئاراپات ھۆسەنجان. بىز بۈگۈنكى ئۆگىنىش پروگرامىمىزدا باشۇجى شى جىنپىڭنىڭ 2021 يىلى 12 ئاينىڭ 31 كۈنى 2022 يىللىق يېڭى يىللىق تەبرىك سۆزىنىڭ بىر قىسمىنى ۋە باشۇجى شى جىنپىڭنىڭ 2022 يىلى 1 ئاينىڭ 26 كۈنى سەنشى ئۆلكىسى لىنفىن شەھىرىدە تەكشۈرۈشتە بولغاندا قىلغان كومپارتىيە خەلق ئۈچۈنلا ئىش قىلىدۇ ناملىق سۆزىنىڭ بىر قىسمىنى ۋە باشۇجى شى جىنپىڭنىڭ 2020 يىلى 9 ئاينىڭ 3 كۈنى جۇڭگو خەلقىنىڭ ياپون تاجاۋۇزچىلىرىغا قارشى ئۇرۇشى ۋە دۇنيا فاشىزمغا قارشى ئۇرۇش غەلىبىسىنىڭ 75 يىللىقىنى خاتىرىلەش سۆھبەت يىغىنىدا قىلغان جۇڭخۇا مىللىتىنىڭ ئۇلۇغ گۈللىنىشىنى ئەمەلگە ئاشۇرۇشتا كۈرەش قىلىش روھىدا چىڭ تۇرۇش شەرت ناملىق سۆزىنىڭ بىر قىسمىنى ۋە باشۇجى شى جىنپىڭنىڭ 2020 يىلى 10 ئاينىڭ 23 كۈنى جۇڭگو خەلق پىدايى قىسمىنىڭ ئامېرىكا جاھانگىرلىكىگە قارشى تۇرۇپ چاۋشيەنگە ياردەم بېرىش ئۈچۈن چېگرادىن چىقىپ ئۇرۇش قىلغانلىقىنىڭ 70 يىللىقىنى خاتىرىلەش يىغىنىدا قىلغان ئامېرىكا جاھانگىرلىكىگە قارشى تۇرۇپ چاۋشيەنگە ياردەم بېرىش ئۇلۇغ روھىنى ئەۋج ئالدۇرۇپ نۇرغۇن يېڭى تارىخىي ئالاھىدىلىككە ئىگە ئۇلۇغ كۈرەشنى ئېلىپ بېرىش كېرەك ناملىق سۆزنىڭ بىر قىسمىنى ئاڭلىتىمىز.

جۇڭگو كوممۇنىستىك پارتىيەسى ۋە جۇڭگو خەلقى كۈرەش داۋامىدا ئۆسۈپ يېتىلگەن ۋە زورايغان بولۇپ، كۈرەش قىلىش روھى جۇڭگونىڭ ئىنقىلاب، قۇرۇلۇش، ئىسلاھات مەزگىللىرىگە سىڭىپ كەتكەن. دۆلىتىمىز جۇڭخۇا مىللىتىنىڭ ئۇلۇغ گۈللىنىشىنى ئەمەلگە ئاشۇرۇشنىڭ ئاچقۇچلۇق مەزگىلىدە تۇرۇۋاتىدۇ. ئىسلاھات ۋە تەرەققىيات ئۆتكەلگە ھۇجۇم قىلىپ، قىيىنچىلىقنى يېڭىشنىڭ مۇھىم باسقۇچى تۇرۇۋاتىدۇ.

شخلا، چینسی، چیزه، جوسی، پالک، بغداش. میوه چیوه تردکلردن آلما، نشپوت، شابتول، بانان، üzüm، مانگو، بیه، جوزه قطرلقلار بار. پورن ترکیبی اترال یمکلردن قطق بستق میوهلر، یعنی یوگو، ارک مغزی، کشتان. پرچاق و پرچاق مستطلردن سیرخ پرچاق، قار پرچاق، قزل پرچاق، یشل پرچاق، پرچاق سوتی. سی کوکتات تردکلردن قچا، چوچک بویا، آلقات، کوک پرچاق، آخ مور، موگو، خیدهی. گوش تردکلردن کالگوشی، قویگوشی، قیرن، توخوگوشی، اردکگوشی، توخو یورکی، اردک تاشلقی قطرلقلار بار. پورن ترکیبی یوقور یمکلردن آیوانلارنین ایچکی اعزالاردن جیگر، اوچەی، دېڭىز مەھسۇلاتلىرىدىن قىسقۇشباقا، راك، دېڭىز مەھسۇلاتلىرىدىن يەلپۈگۈس سىمان بېلىق، سەدەپ قۇلۇلىسى، تاسما بېلىق، ئوستېر قۇلۇلىسى، لاققا بېلىق، قۇلۇلى تۈرىدىكىلەر، ساردىن بېلىقى، سەي كۆكتاتلاردىن سېرىق پۇرچاق ئۈندۈرمىسى، لۇسۈن، زىسەي، كۆك پۇرچاق مايسىسى، باشقىلاردىن پىۋا، جىجىڭ، شورپا، مايلىق شورپا قاتارلىقلار بار. Lekin suydik kislotasi yuqori kishilar, yallik bo'g'im og'riqi bor kishilar bir qetim xogo yeb qo'ysimi, kesili qo'zg'ilib qilishi mumkin. Bu xil kishilarning kesalik ahvoli og'izni boshqurish bilan zich munosabatlik bo'lib, ko'p tarafdan kuch sarf qilishga to'g'ri keladi. Birinchi, yemaklarni tanlab yeyish. Oziqlik mutaxassisi Tang Molian mundaq eskertdi. Suydik kislotasi yuqori kishilar sut, tuxum orqali oqsil to'liqlisi bo'ladi. Beliq Rak, xogo, shorpa, beliq shorpisi, ayvonlarning ichki a'zolari qatorliq yemaklarni eng yaxshisi yemasligi. Tuz va go'sht turidagi yemaklarni ozroq yeb, yirik guruch, qora bug'doy, oq qo'noq qatorliq donliq ziroatlarni ko'proq yeyish kerak. Ikkinchi, har kuni muvofiq miqdorda suv ichish lozim. Alayda ta'kidlashga tegishliki shuki, odam badanidagi 70% suyuqlik kislotasi suyuqlik orqali badan sirtiga chiqib ketadi. Agar suyuqlik kislotasi yuqori yoki yallik bo'g'im og'riqi bor kishilarning yurak, bo'rak iqtidori normal bo'lsa, kunda muvofiq miqdorda suv ichib berish kerak. Suv ichganda suyuqlik kislotasining badan sirtiga chiqib ketishini bevosita ilgari surgili bo'ladi. Bu suyuqlik kislotasi kristalning cho'kilishining oldini olish va yallik bo'g'im og'riqini yengillatishda zo'r ahamiyatga ega. 3-chi, spirtni cheklash. Spirtning badandagi atsetik kislotaga aylanishi suyuqlik kislotasining bo'rakdan ajralib chiqishini cheklaydi. Shunga yuqori suyuqlik kislotali qon kesili va yallik bo'g'im og'riqi bor kishilar amal bor aroq ichmaslik kerak. 4-chi, yemek ichmekdan qabul qilinadigan issiqlik miqdorini kontrol qilish. Oziqlik eshib ketish yuqori suyuqlik kislotali qon kesilini keltirib chiqaradigan omillarning biri. Shunga yuqori energiyalik yemaklarni oz yeyish, badan chiniqtirishni kuchaytirib, muvofiq badan og'irligini saqlash kerak. 5-chi, munosabatlik kasalliklarining oldini olish va uni davolash. Suyuqlik kislotasi yuqori kishilar qondagi may miqdori eshib ketish, yuqori qon besim, qon shekeri yuqori bo'lish, sozilma bo'rak kesili, tazsiman yurak kesili qatorliq suyuqlik kislotasiga ta'sir ko'rsatadigan omillarni faol kontrol qilishi kerak. Doktorga ko'ringanda doktorga kasallik ahvolini aynan bayon qilib, doktorning qondagi suyuqlik kislotasini o'rtibitadigan dorilarni yozib berishidan saqlanish kerak. 6-chi, dori bilan davolash. Suyuqlik kislotasining taxminan 80% badanning modda almashtirishidan keladi. Odam yeb ichmasimi, badanda suyuqlik kislotasi paydo bo'ladi. Agar tuvandik ahvollar ko'rilsa, suyuqlik kislotasini tuvandatadigan dorilarni ishlatish tavsiya qilindi. Birinchi, ergashma kasallik alomatlari ko'rilmagan, lekin qondagi suyuqlik kislotasining miqdori 540 mikromol litrga yetsa. Ikkinchi, yuqori qon besimi, yog' metabolizmi normalsizligi, diabet kesili, semizlik, miya sektisi, tazsiman yurak kesili, suyuqlik kislotasi manbalik bo'rakka tosh tushish kesili qatorliq ergashma kasalliklarining biri ko'rilib, qondagi suyuqlik kislotasi 480 mikromol litrga yetsa. 7-chi, yengil harakatlarni qilish. Sayr qilish, osti yugurish,

جۇڭگو كوممۇنىستىك پارتىيەسى ۋە جۇڭگو خەلقى كۈرەش داۋامىدا ئۆسۈپ يېتىلگەن ۋە زورايغان بولۇپ، كۈرەش قىلىش روھى جۇڭگونىڭ ئىنقىلاب، قۇرۇلۇش، ئىسلاھات مەزگىللىرىگە سىڭىپ كەتكەن. دۆلىتىمىز جۇڭخۇا مىللىتىنىڭ ئۇلۇغ گۈللىنىشىنى ئەمەلگە ئاشۇرۇشنىڭ ئاچقۇچلۇق مەزگىلىدە تۇرۇۋاتىدۇ. ئىسلاھات ۋە تەرەققىيات ئۆتكەلگە ھۇجۇم قىلىپ، قىيىنچىلىقنى يېڭىشنىڭ مۇھىم باسقۇچى تۇرۇۋاتىدۇ. ئىلگىرىلەش يولىمىزدا دۇچ كېلىدىغان زور كۈرەشلەر ئاز بولمايدۇ. بىز قانچە جاپالىق، خەتەرلىك بولغانسېرى شۇنچە ئىلگىرىلەيدىغان روھ بىلەن قەيسىرانى ئېلىشىشىمىز، قىيىنچىلىقنى يېڭىپ ئىلگىرىلىشىمىز شەرت. ئومۇمەن جۇڭگو كوممۇنىستىك پارتىيەسىنىڭ رەھبەرلىكى ۋە دۆلىتىمىزنىڭ سوتسىيالىزم تۈزۈمىگە خەۋپ يەتكۈزىدىغان ھەر خىل خەۋپ خەتەر ۋە خىرىسلار، ئومۇمەن دۆلىتىمىزنىڭ ئىگىلىك ھوقۇقى، خەۋپسىزلىكى، تەرەققىيات مەنپەئەتىگە خەۋپ يەتكۈزىدىغان ھەر خىل خەۋپ خەتەر ۋە خىرىسلار، ئومۇمەن دۆلىتىمىزنىڭ يادرولۇق مەنپەئەتى ۋە مۇھىم پىرىنسىپلىرىغا خەۋپ يەتكۈزىدىغان ھەر خىل خەۋپ خەتەر ۋە خىرىسلار، ئومۇمەن خەلقىمىزنىڭ تۈپ مەنپەئەتىگە خەۋپ يەتكۈزىدىغان ھەر خىل خەۋپ خەتەر ۋە خىرىسلار، ئومۇمەن دۆلىتىمىزنىڭ 200 يىللىق كۈرەش نىشانى ۋە جۇڭخۇا مىللىتىنىڭ ئۇلۇغ گۈللىنىشىنى ئەمەلگە ئاشۇرۇشىغا خەۋپ يەتكۈزىدىغان ھەر خىل خەۋپ خەتەر ۋە خىرىسلار يۈز بېرىپلا قالسا، بىز ئۇنىڭغا قارشى قەتئىي كۈرەش قىلىشىمىز، قىلچە تەۋرەنمەسلىكىمىز، قىلچە يالماسلىقىمىز، غەلىبە قازانمىغۇچە بولدى قىلماسلىقىمىز شەرت. تارىخ شۇنى مۇقەررەر ئىسپاتلايدۇكى، جۇڭخۇا مىللىتىنىڭ ئۇلۇغ گۈللىنىشكە ئاتلانغان تارىخىي قەدىمىنى توسۇپ قالغىلى بولمايدۇ. ھەرقانداق ئادەم، ھەرقانداق كۈچ زومىگەرلىك ۋاسىتىسى ئارقىلىق ئۆز ئىرادىسىنى جۇڭگوغا مەجبۇرىي تېڭىشقا، جۇڭگونىڭ ئىلگىرىلەش يۆلىنىشىنى ئۆزگەرتىشكە، جۇڭگو خەلقىنىڭ گۈزەل تۇرمۇش يارىتىش يولىدىكى تىرىشچانلىقىغا توسقۇنلۇق قىلىشقا ئۇرۇنىدىكەن، جۇڭگو خەلقى ھەرگىز يول قويمايدۇ.

دەك ئۇنچىلىك گۈزەل بولمىسىمۇ، ئەمما بۈگۈنكى يېشىغا مۇناسىپ چىرايلىق ئىدى. چېركاۋدا دېھقانلار، ئۆي خىزمەتچىلىرى ۋە ئۇلارنىڭ ئائىلىسىدىكىلەردىن باشقا ئادەم يوق ئىدى. شۇنداقتىمۇ دوللى ئۇلارنىڭ ئۆزى بىلەن بالىلىرىغا ھەۋەسلىنىپ قارشىۋاتقانلىقىنى سېزىپ تۇردى. بالىلار رەتلىك كىيىنىپ كەلگەنلىكىدىنلا چىرايلىق كۆرۈنۈپ قالماي، ئۆزلىرىنى تولىمۇ ئەدەپلىك تۇتقانلىقىدىنمۇ ناھايىتى ئوماق ئىدى. راس، ئالىۋۇشا ئانچە ئوبدان تۇرغىنى يوق. ئەدەپ كەينىگە قايرىلىپ، كالت چاپىنىنىڭ ئارقا تەرىپىنى كۆرگۈز كېلىپ تۇراتتى. شۇنداقتىمۇ ئۇ ئاجايىپ ئوماق كۆرۈنەتتى. تانە ئۆزىنى چوڭ كىشىلەرگە ئوخشاش تۇتۇپ، پۇكىللىرىغا غەمخورلۇق قىلاتتى. بالىلارنىڭ ئەڭ كىچىكى بولغان لېلى كۆرۈپ تۇرۇۋاتقانلىرىنىڭ ھەممىسىگە ساددىلارچە ھەيران بولۇپ قاراشلىرى بىلەن ئوماق ئىدى. ئۇ مۇقەددەس غىزادىن تېگىشلىكىنى ئېلىپ بولۇپ، ئىنگلىزچە يەنە ئازراق بەرسىڭىز دېگەندە ھەممەيلەن ئىختىيارسىز كۈلۈشۈپ كەتتى. ئۆيگە قايتىپ كېتىۋاتقاندا بالىلار خۇددى قانداقتۇر بىر تەنتەنىلىك ئىش قىلغاندەك جىمجىت ئولتۇرۇپ ماڭدى. ئۆيگە كەلگەندىن كېيىن ھەممە ئىشلار جايىدا كېتىۋاتاتتى. ناشتىدا گىرىشا ئىسقىرتىشقا باشلاپ، ئىنگلىز ئايالنىڭ گېپىنىمۇ ئاڭلىماي، نەتىجىدە ناشتىدا قاتلىما بەرمەسلىك جازاسى بىلەن جازالاندى. ئەگەر دوللى شۇ يەردە بولغان بولسا، بۈگۈنكىدەك خۇشاللىق كۈندە ئۇنى ھەرگىز جازالىمىغان بولاتتى. لېكىن بۈگۈن ئۇ ناشتىدا بالىلار بىلەن بىللە ئەمەس ئىدى. كېيىن ئاڭلاپ باشقا گەپ قىلمىدى ۋە ئۇنىڭغا بېرىلگەن جازاغا قوشۇلدى. چۈنكى ئۇ ئىنگلىز ئايالنىڭ ئابرۇيىنى ساقلىمىسا بولمايتتى. گىرىشا يىغلاپ تۇرۇپ، نىكولىنكامۇ ئىسقىرتقان ئىدى، ئۇنى جازالىمىدى دەپ ۋايسىدى. ئۇنىڭ يىغلىشى ھەرگىزمۇ قاتلىمى يەلمىگەنلىكىدىن ئەمەس. ئۇ بۇنىڭغا پەرۋا قىلمايتتى، بەلكى ئۆزىگە ئادالەتسىز مۇئامىلە قىلغىنىدىن ئىدى. بۇ ئىش ھەقىقەتەن ئادەمنىڭ كۆڭلىنى بىئارام قىلاتتى. دوللى چىدىماي ئىنگلىز ئايال بىلەن پاراڭلىشىپ، ئۇنى كەچۈرۈۋېتىشىنى ئويلاپ، ئۇنى ئىزدەپ مېھمانخانىدىن چىقىپ كېتىۋاتقاندا تەسىرلىك بىر كۆرۈنۈشنى كۆرۈپ قالدى. ئۇنى كۆرۈپ كۆڭلى شۇنچىلىك يايراپ كەتتىكى، كۆزلىرىگە ياش ئېلىپ، ئۇ گۇناھكارنى ئۆزىلا كەچۈرۈۋەتتى. گۇناھكار مېھمانخانا ئۆينىڭ دېرىزىسى ئالدىدا ئولتۇراتتى. تانىيە قولىدا تەخسە يېنىدا ئۆرە تۇراتتى. ئۇ ئىنگلىز ئايالدىن قونچىقىمغا قاتلىما يېگۈزەتتىم، ياتىقىمدا يېگۈزەيمۇ دېگەن باھانە بىلەن رۇخسەت ئېلىپ، قاتلىمىنى ئاچىقىپ ئىنىسىغا يېگۈزۈۋاتاتتى. گىرىشا ئۆزىگە بېرىلگەن جازانىڭ ئادىل بولمىغانلىقىنى يىغلاپ تۇرۇپ سۆزلىگەچ، ھەدىسى ئاچىققان قاتلىمىنى يەۋاتاتتى ھەم ئىسە دەپ تۇرۇپ، سەنمۇ يېگىن، ئىككىمىز تەڭ يەيلى، ئالە سەنمۇ يە دەۋاتاتتى. تانىيەمۇ ئاۋۋال گىرىشاغا ئىچ ئاغرىپ، كېيىن ئۆزىنىڭ ياخشى ئىش قىلغانلىقىنى بىلىپ، ھاياجاندىن كۆزلىرىگە ياش ئالغان ئىدى. لېكىن ياق دېمەي ئۆزىنىڭ ئۆلۈشىنىمۇ يەۋاتاتتى. ئۇلار ئاپىسىنىڭ كىرگەنلىكىنى كۆرۈپ چۆچۈپ كەتتى. لېكىن ئۇنىڭ چىرايىغا قاراپ، ئۆزلىرىنىڭ ياخشى ئىش قىلغانلىقىنى بىلىپ كۈلۈشتى. ئاغزىلىرىدا لىق قاتلىما، ئەدەپ كۈلۈپ تۇرغان لەۋلىرىنى سۈرتۈپ تۇراتتى. نۇرلۇق يۈزلىرى ياش ۋە مۇرابا بىلەن بولغۇنۇپ كەتكەن ئىدى. ۋاي تەڭرىم، ئاپاق يېڭى كۆڭلىكىڭ نېمە بولۇپ كەتكەنسىنىڭ؟ تانىيە، گىرىشا! ئاپىسى تانىيەنىڭ كۆڭلىكىنى بۇلغىنىپ كەتمىسۇن دەپ توۋلاپ كەتكىنى بىلەن، كۆزلىرىدە ياش، چىرايىدا بەخت كۈلكىسى پارلاپ تۇراتتى. بالىلار يېڭى كۆڭلەكلىرىنى سېلىۋېتىپ، قىزلار قىسقا كوپتىلىرىنى،
Oğulla konu çapallarını kiyişi valdi. Andın peytonunu tayar kılışkı buyruk çüşüp, mogo terip gelişke, suğu çömülüşkü baradığan buluştu. Balılanın öyleri kuşal çokan sürengi toldi. Bu kuşallık peytonu oltırıp yolgu çıkışı besilmedi. Ula lık bir sivet mogo terişti. Leli hatta kıyın mogosunu tepip aldı. Burun Giyol Han kız o mogonu tepip onu körüstüp koygan idi. Bugün o özü yoğan bir kıyın mogosunu tapkan idi. Hemisi Leli kıyın mogos tepip de dep huşal toğlaşıp getti. Kiyin ula derya boyu gelip Peytundun çüşüpla çömülgülü soğu çüşüp getti. Peytun keş terinti, kuyruğu bilen tınmay, paşı çivillanı korup durgan atne kıyın derhige bağlap koyup, özü otnun üstüge özünü taşlap tamak çekip yattı. Derya tereptin balılanın huşal avazları anlınıp turvat attı. Balılağı köz kulak buluş, Ben başlıklarına çek koyup duruş bek mi cephalık idi. Her bir balının selif etken paypaklarını, iştallarını, ayaklarını esti tutuş. Yani ulağa o nerslerini bir birden ki güzüş. Ayaklarının bokuşlarını çigiş. Çapallarının tügmelerini bir birlep içiş mi şunçilik avarçilik idi. Lekin Dolly'nin özümü suğu çömülüşkü amırak bolğaçka, suğu çömülüşnün balılanın salametlik üçün paydısı bağı dep bilgeçke, u japala, u avarçilikle közgü körünmey, balıla bilen bille suğu çömülüştün mü artık kuşallık bolmaz dep oyledi. Ulanın budruk putlarını körüp, u putlağa uzun paypaklarını kiygüzüp, ulanın kişikkeni bedellerini bağırığı besiş. Andın suğu koyup beriş. Şunun bilen ulanın endiki huşal bulup çekiraşkan avazlarını anlaş. Sudu tolu oynap, asır şip getip atkan bu kiçik periştilerge karap duruş. Çaknap durgan, yesapsız şatlık patkan közlerdeki huşallıkını körüş, Dolly üçün eyt kusuz bir bəxt ve huşallık idi. Balılanın yerime kiyimlerini kiyişip boldi. Şu arlıkta doğru üsümlükleri yığıp yürgen, çıraylık kiyinişken bir netçi dekkan ayal, ula suğu çömülü vatkan yerge kelip, tartınıp karap duruştu. Matriona ulanın birini çakırıp, suğu çüşüp ketken çoğun löngü bilen kiyimlerini sıkıp, aptapkı yeyip kuyuşku buyurdu. Dolly kalgan ayalla bilen paranlaşıp kaldı. O ayalla onun nemi devatkallıkını düşenmey, ağzılarını etip külüş etti. Lekin uzak ötmeyla ula cür etlenip parangı çüşüp getti. Ve balılağa Çin dilidin zoklangallıkını bildirişti. Dolly ulanı yaktırıp kaldı. Nemi digen çıraylı kız? Kızcak, oğlukunuz kudu pahtının özülüğü. Dedi bir ayal, taniyegi iç güyüp ve beşini çaykap. Bırak, pek mi oruk gensiz? Şu emes mi? Dedi Dolly. Bu kızın bir kıtım katık ağırgan. Oy, ula seni mi çömüldürdü mü? Dedi yeni biri boğak kıkarap. Yak, o çümülmedi. Emdil üç aylık boğan tursa. Dep cevap bədi Dolly məğrur turup. Şundak mı? Sının balların ba mı? Töt balan ba idi, hazır iki kız kaldı. Bir kız, bir oğul. Kızımını yanılı emçekten ayırdım. Kızın ne çekirgen? İki yaşka. Nemiş ki ondak uzak emdirdin. Bizden adetimiz şundak. Onun din kiyen kandak tuğdun,
Бовуқың кесел болып бақ